tagina dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak dinak